0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Кус.
1: Кус.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
0: Хит FM-да. Мико белән завкланыш вакыты.